0: Her hørte vi sidste sats fra Martinus Lefresque di Piero della Francesca, indspillet i 1959 af Tjekkisk Filharmonisk Orkester og Karel Anchal. Den revolutionerende opfindelse af LP-pladen i 1950'erne og fremskridtene inden for optageteknologi medførte en enorm udvidelse af det Tjekkiske Filharmoniske Orkesters pladeproduktion. Anchals indspilninger opnåede hurtig international anerkendelse og vandt prestigefyldte priser. Deres genudgivelser på CD forbløffer stadig lytterne med deres tekniske perfektion og udsøgte klang. Der er ingen tvivl om, at det Tjekkiske Filharmoniske Orkester under Karel Anchal nåede op i den absolute elite blandt verdens orkestre og blev et førsteklasses eksportprodukt. Derfor var det desto mere smertefuldt for orkestret, da chefdirigenten besluttede at emigrere til Canada efter begivenhederne i 1968, hvor Warszawa-pakten ledet af Sovjetunionen invaderede Tjekkiet. Anchal blev chefdirigent for Toronto Symphony Orchestra og rejste desuden som en eftertragtet og højt respekteret kunstner til andre nordamerikanske orkestre, hvor han satte både tjekkisk musik og moderne repertoire på programmet. Den amerikanske musikkritiker David Hurwitz fortæller her om Anchals nærmest symbiotiske forhold til det tjekkiske filharmoniske orkester. Først hører vi om, hvordan forholdene i efterkrigstidens sovjet-influerede Prag var, om hvordan den jødiske stjernetjembalist Susanna Rusitskova var bandlyst fra at spille med orkestret, da de jo ikke kunne have to jøder på scenen på én gang. Og herefter er det, at David Hurwitz fortæller om, at Anchal emigrerede til Canada og blev dirigent for Toronto Symphony Orchestra, men det blev aldrig helt det samme, som når tjekken dirigerede tjekkere.
1: As an artist, because in 1968, when the Russians marched into Czechoslovakia, marched into Prague, he defected. And he wound up in Toronto as the conductor of the Toronto Symphony for the remainder of his life. And he did some great things in Toronto. He did great things wherever he was. He was a great conductor. But the sound wasn't the same. And it's an open question, one that we can decide for ourselves, the extent to which he really needed his orchestra that he had trained to do things the way he wanted to do them, or at least the Czech sound, the Czech tradition, the tradition of his homeland, in order to do his best work.
0: Ja, den amerikanske musikkritiker David Hurwitz fortalte her, at muligvis havde Karel Anchal brug for sit tjekkiske orkester og den tjekkiske tradition, lyden af hans hjemland, for at kunne udføre det ypperligste. I årene op til sin død led Anchal af helbredsproblemer, sygdomme relateret til hans ophold i koncentrationslejren under 2. verdenskrig. De svækkede ham langsomt. Han døde den 3. juli 1973. Uden at undervurdere den enorme kunstneriske gæld, som for eksempel Rafael Kubelik havde i forhold til at skabe det tjekkiske filharmoniske orkesters grundlæggende æstetik, kan man sige, at Karel Anchal var dets første dirigent med internationalt ry, og at han førte orkestret til mesterlig virtuositet og verdensberømmelse. Hans kunstneriske præstationer var en syntese af en perfekt gennemtænkt fortolkning og minutiøst arbejde med detaljer. De byggede på en indgående partiturforståelse, evnen til at forstå et værks struktur, en raffineret sans for karakter, et stort klangkoncept og et fuldkommen klart dirigentudtryk. Anchal formåede at samle de bedste kunstnere i orkestret, arbejde systematisk med dem og overbevise dem om rigtigheden af sin fortolkning, måske den vigtigste forudsætning for kunstnerisk succes på dette felt. I et interview fra 1972 fortæller Anchal selv om hans forhold til Tjekkisk Filharmonisk Orkester.
2: My activities in the Czech Philharmonic were one of the happiest in my life, although I started with an orchestra that was after the war, not a... That's an excellent orchestra. It was before the war, because a lot of the members died or were killed during the war. And but I was happy to have a to have overtaken this orchestra from Raphael Kubelik, who in 1945 formed, I would say, a new Czech Philharmonic. He fired about 50% of the remaining very, very old members and engaged a lot of young people. Of course, then in 1948, he left the country to live in England. And the orchestra was 2 years without any permanent conductor. Therefore, as I came in 1950, I had to reorganize this ensemble. I had to engage some new players and so on and so on. And I had to work very hard with this orchestra. And I was working very hard, and it was a real pleasure for me to work with these excellent musicians. See, I started to work with each group separately. I started to get a real beautiful sound from this orchestra in special rehearsals. There were rehearsals with woodwinds, with brass, with strings, with percussion, with all groups of the orchestra. And I was rehearsing a full repertoire of classical, romantic, modern music to get a real style for every composition that is needed.
0: Karel Anschel var lykkelig sammen med Tjekkisk Filharmonisk Orkester. Da han blev leder af det, arbejdede han så hårdt på at reorganisere og ansætte nye musikere. Og så fortæller han ret specifikt om, hvordan han lavede koncentreret